0: جی آپ نے بتایا اپنے بچپن کے بارے میں, اب ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اسکولنگ کیسی رہی, اور اسکول میں جب آپ جس طریقے سے آپ نے وہ سپنا دیکھا تھا اور دلیپ کمار کو پردے پر مرتے ہوئے دیکھا, اور اس کے بعد آپ میں ایک کلاکار تیار ہونا شروع ہوا کہ یہ بڑا اچھا مادھیم ہے.
1: چونکہ ریفیوجی کیمپ میں اسکول کالجز نہیں تھے, تو میرے پتا جی نے ساتھ میں ہی دلی کے گاؤں پڑتا تھا نانگلوئی, وہاں ڈال دیا. وہاں ہندی مادھیم تھا, تو لاہور تو میں اردو پڑھتا تھا, تو کچھ چار ایک مہینے وہاں پڑھ پایا. پھر پتا جی مجھے پلانی لے گئے, وہ طوفان آ گیا, پتا جی واپس نہیں جا سکے, تو انہوں نے دیکھا یہاں تو سبزی بھی امرود کی بنتی ہے. انہوں نے کہا جہاں کھانا پینا ہی اچھا نہیں وہاں پڑھائی کیا اچھی ہوگی, چلو واپس. وہ چاہتے تھے کہ میں بہت پڑھی لکھوں, لیکن میں کب فیل ہوا, کب پاس ہوا, کون سی اسکول میں پڑھتا ہوں, یہ میرے ماتا پتا نے کبھی نہیں پوچھا. یہ میرے پہ ان کا اتنا وشواس کیسے تھا میں سمجھ نہیں پایا. میرے پتا جی نے آج تک نہیں پوچھا کیوں بھائی کیا مارکس آئے, پیپر کیسا ہوا, نہ. ان کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ میں جب دلی سے بمبئی کے لیے روانہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک چٹھی ہے, ٹرین چلے تو پڑھ لینا. باقی جو ایک پتا لکھ سکتا ہے خط میں وہ لکھا ہوا تھا, لیکن چار لاسٹ کی لائنیں جو ہیں مجھے یاد ہیں. سن آئی ہیو فل فیتھ ان مائی بلڈ, مائی بلڈ کین کمٹ مسٹیکس بٹ ناٹ بلنڈرز, اینڈ ریممبر سن دوز ہو آر ڈیسٹنڈ ٹو بی ہینگڈ کین ناٹ بی ڈراؤنڈ.
0: کیا بات ہے.
1: تو یہی وشواس میرا میرے سنتان کے پرتی ہے کہ میرا خون غلطی کر سکتا ہے, بلنڈر نہیں کر سکتا. باقی قسمت میں اگر ٹو بی ہینگڈ ہے تو ڈرون نہیں ہو سکتے, اگر ڈرون ہو کے مرنا ہے تو ہینگ نہیں ہو سکتے.
0: اچھی بات کہی آپ نے. آپ کے اوپر ذمہ داری کا احساس آپ کو رہا ہے, اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ ایک لاکھ روپے آپ اپنے بھائی بہنوں کے لیے کرنا چاہتے تھے, اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں ہمارے شروتاؤں کو.
1: جن دنوں مجھے بمبئی آنا تھا, پتا جی نے اپنی فیکٹری دوست کو دی تھی چلانے کے لیے, اور وہ لیز کے پیسے نہیں دیتا تھا. گھریلو حالت کافی خستہ تھی, مجھ سے ایک چھوٹی بہن تھی, دو بہنیں اور ایک بھائی, وہ بھی اسکول میں ہی تھے. کہ پنجاب سے بٹالہ شہر سے پتا جی کے دوست آئے مسٹر ٹکسالی صاحب, وہ سوئنگ مشین کی جو باڈی ہوتی ہے وہ انہوں نے بنائی تھی, اور دلی میں انہیں مارکیٹ کریٹ کرنی تھی. میں نے ان کو کہا چپکے سے کہ انکل آپ بتائیے مت, یہ میں ٹرائی کروں. انہوں نے کہا بھائی ہاں کر لے. پہلے تو ڈانٹا کہ گوسوامی جی کا بیٹا ہو کے یہ کام کرے گا, یہ تو ایجنٹوں والا کام ہے. میں نے کہا جی کیا ڈگنیٹی آف لیبر ہے, کام کرنے میں کیا شرم ہے, میں چوری تو نہیں کر رہا. تو انہوں نے بتایا کہ دلی چاندنی چوک نئی سڑک پہ یہ مشین کے کھول بکتے ہیں. تو میں سائیکل پہ باندھ کے کچھ سات آٹھ میل دور